0: tunga soñi rong mi gitti kullak tu saksawruk tillugu CBC uki oktaktu naro tinga gutamanga ikarungni 712 Ullangu yokpigiaguti qarniartugu quksallannartumi taavanga nunavingmingaartuni nunariinni mikilaangunneqartaujunni inuinunanganni aupalungmi maqqungni arnaangni paayau yoqqaraumma qimmiinni ata atautikkungittuugaruarkisiani taqqiujummi ugiartaujoqqaraummat Tan CBC di Mary Powder, Mayor Ngani Maggie Akpahatak mi okakatikakon nak silang mat kanui mga nararang mi lavo.
1: Tamani au palumi, nung nabimli au palumi, at ilumi nung nahakong Maggie Akpahatak mo nga tamani au palumi, sibulat ni kaya po nga.
2: Kimi mid, bigyan sa iyo halong mat, nung nalit sinibi si... Danale kanu kimmig bigiarsilortu nunalitsinivisi kanuilingalekka
1: tamanna makkuvimmaritsuta hinninu bigiartauya haktuviniulaujuvatta upinnakani upengaraapiuma piaraya ani hattamata nanikuunaasuummata aningilaukagilasuungin te upengaangulituakma isumamittuapiummata piaraya aniernautillugu hiujanangittillugu silamiisuungummata tammalutaakkua simmi tamaani nuunaliusaniani illungittasaniani hanitallutoruinkeluarsunigu ipeksimasuungummata tamakkua attanartumuuqkisiliponiu hattalaujui
2: Kauyumayarnivilli nammineq taqqiu iluani qatsi pigiartausimalermangaata kauyumavin.
1: Taikaniuloq akuniapiuloq miyoppinasuorusi pingasukasa isivunningagut qimmini ipingaayuhasuungumma ilangi ipingaagaguasuungummata itekkauhujauvaluagami kauyivallaatauvaluagami taakkua pimmari hutigiyaungituulauqtusuungummata tusariangana Tusanakku simmisi ipiloksigila ja usimakaluakami itukkau mahattalau jungi mata sunavu attana ligatakkilugu imailingammali uhausi uhattasimaju taimangani simmigu inummi pigiakni tuakami tuhutautsuotigigiali taimagu ukisuungumma tsiakuuligaluakma ukisuungumma inummi pigiakasuakiami tanna sulijualumma Teikko himmi tuhutauna saktuviniuloo jumateinna teima kappienaktumuuri juminiutillu paannikasallakittillu kiisit suniallaan paniapimmi tämäni tällimanikki ja pingosuujukunikki ukiuliopieluuloo juteinna teimeiluuktau järikalla tabinikilla ojavu sunaupa aniittuhallukunnima inummi sanagalattumme hankaliuktumme tusaaliknima nipaihijumme hiejumme pierakmi sunaupa himminu teinna pinniä teulekkilugu haujillukunnima suteettaulouktinagu haujiaullukulauju asyilaa kingunniagu akuniulluangemmiju himmi imeilingammata uimanaktuulimmata upinnakani anaanakkuujui isumaadullakililauimmata piera

0: mini piirtei matsein, että on paajauji ja hakkasa riila on miljuu sunauppa hukettau mammai tuvini oma hukettau vielä teikkoa simmii tei meiltä juvini hukettau vielä tuvini joka pitki luvi tämän etsitu harjalla tuvini ulla on jumma. Tämä on semmoinen tikiute, että tuo luulo kuu alianan etupalu, että tuo tiedäpi takoi inulla riepi, mutta annina tuoma. Simmi annina tuo luulo, miju inu annina kulissa oma inua pi, tapaneilu kainala uudui upinakati anana kuului, tätä mitsuki hitunga meni paajauji ja hakasettui alianan etukainala uudui.
1: Ibbili, nämmeni, kappia sopi hemmeni.
0: Kappia suusto halun mega mali nono asiani tsunga piluango to hauji ma ja hangina ma himmingin ni hanu tigi yksinak mga ta yksinak tungin mga talo hauji ma ja hangina ma nono asiani to ako ma isumalo sunga ma nono liganilo tay ma sita mali ma hanta sungut sa ma hanta sunga malitaw hata simmiga ma hiluktaw sunga yksilit yksigi ya haksimayualo ma himmini tay ma ilisuni isumalong natukata, 5 milyon lang ito ako, 5 milyon amin, ipigusot siya kaya mata, nung naliuli asingin ni, nung naliu sila tani, tiso ko may matalita ako, 5 milyon rili, uhakay nila o miya kalwaka, uko ilitsig at sa uko, mata nung naliu sila tani, 5 milyon imailing at itsiyo, ipitsi matitsiyo, nili may tunak to, nimi ma sibuli to sina hawi maga so ni tamat so nga ali nang ni tu kay na law yo lo ma isi malum nay na hatta to lo ma himmi himme hatto himmi lo to at nang ni tu mga ta itu ko sire li terapi na ni tu na so ma ta ani ri ko ni ulito ara ma sita maniki tadli maniki uki ko ni tu ara mi mi ni hiwa so ke ani ngo so ma ta ko yo apir to ma sila isi malu ge kan ga ko ke ara bunne ammalo himmi bunne himmi hatu autta kaatti kun näin kun suunnattu niin ne sitten osuu alueelle kalua mata merikkasi jaksi malu killo teimme kunna kunna tuo autta
1: tein panikin jääpi iläpingi kannattu kuisi mammata himmi ja aulata on niin ne aupalumme tämän näille hanuilin alkaa aulata osi manningit manna taavani aupalumme
0: Nipa hautauin nagalo mata, nipa hautauin nagalo mata himmi mini, takok hakitau jak nisa palo suungolo mata tu sautikuti minalang ninek sausutik. Taman nao suungolo me ma hakitau jakko allakuti yksuti tu sautikulo uha kalla hattalo miyagalo aga tu sautikko. Kisiani hakitau jak nisa suungolet nikunginno. Imma hakea hatai ko hakea o ya meni tuki sun gitu hau imang itu nga o hau tiga sutari ya o hau le sutari yang itu ak manalo nak tu paro sun ma pia ga ungi suti ino ma ga suti hanu ili ga suari yang it ak kesi ma kia ho nak tu ga lo ataman na suli yo alo ma tatai ko anana ko yo isu ma lo tu e hitu nga me dek ngo tamen lo ne himmi tau kala ni rela ni ang usi yo alo suti isu ma lo hatta mata ino hatigi ni alo tigi lakro ko o menang ni kalok mema maliga maliga wi hak mema kisi ani tamani ta chimeng maliga le ri hangi ko alo mo menes ko atago tan na lo ngo hatai ma pinya so ka se ukko inga alo mata imai tu ukko inga tu la kalo agatta pinya chakalo hayang ni ko alo ni kano pimmagen ni amisuni katai mahattami gatta madiga ugiale ni nona li iloani tama ko asuli ga sa sing u hatu ni me yakka
1: tavani nula li sini maliga li riya haqqisi tavani bi hatu aqa o tsi ya haqpa himmini
0: ta ko ta na inu tsi gatang ni ma kati malito agat kati mayu chuta pinasu katlam ukkui nga to hak tu mali ta chuma mali gale ne himme motui na ngitu galo mo mali gale ne me pita hake ya chuta pinasu tu hak khayang kwal ne kung ano tan na inno khayai ma mapim mari uchune aula inge ta hata ge asone menes po atago tan na ile gana hatta mi yo galo pinasu tu sak khayang ne kwalongin no tay me ile ngayo mutikitu alo hatta katta
1: Tana teme tutilugu summa kenge maligaleri ya hangilasi tavane nula litsini.
0: Uha kenga gama tana ukkui nga hatta miyuko loa pinasu watsak.

kalluna titullu pivalleyulerilluni taakkua pivalleyutigupiareersimalerpat taanna Canadian Armed Forces Operation Nunakput 2026 meet pigiaraarmingmat qaussuittormi naaringneartugu qanoq qannuinna qannuilleersimannaarmanga taakkuat unnataqtuksai qannuilleeruluyaalertillugi ukioqtartormi qaviisaqattarlutilu qannuinngikkaruarmanga nuna qaviisartauqattarlunilu taimannauqattarsimannaalerpuq taimaatusarnaarnaalermigatta uvagut inngertillugi our children's future.